0: jaku wene wiyende jali mivitirivu
1: mukali neninke kumitima
0: era tukali neninke kumitima nbatani sono tukuve otuvinga mu madi kabiri
2: mm. So amuri atata ja
1: kale wabuyende bakali neninke kumitima okusenzira kubyaliwo mu bisere byakalo hala
3: yes mukulu Godfrey
1: yes bo
3: webale kuwereza iwanga
1: webale kuuliriza
3: Zena nizo msasiru jasini mirenge izo.
1: Mirenge izo district ichi?
4: Buyende.
3: Baba ya Buyende.
1: Mwe bali kutuendabe Buyende.
3: Baba tuenda ino.
1: Hmm.
3: Mutimpeda ano.
1: Miesebo.
3: Oyamri yati.
1: Hmm.
3: Aye nakaye hava asazo waidi ino.
4: Hmm. Okudemo kuja.
3: Mutika ambuze kwe chivuzo.
1: Hmm. Buza.
3: Ingabu cha kumcho.
1: Hmm.
3: Yopadi fure.
1: Hmm.
3: Yopaba ni mkazi mwongoba ilo mwenda.
1: Hmm.
3: Wa kencho kwa hivyo kubembanga.
1: Mm.
3: Kaiwe na wajayo. Shukola makulu.
4: Ben.
1: Aiti.
3: Mbela ano ye umuze. Pakule kune kukuza. Mbaba ya hivyo yende tuwa hivyo yende baba. Mbenda yende mtato jase mire ngezi.
1: Kale teyanziza wana Rogers. Katufune babiri. Tuve mchifo chino. Ali kulaini kwa bahala. Halo. Yesebo.
5: Wagami habwile sadike randa ni.
1: Wanjisebo.
4: Wewe Sadik.
1: Hello.
5: Hello.
1: Yes bwana Sadik.
5: Ndiyesa.
1: Yes bo.
5: Amri hata dadaga na kuja.
1: Mm.
5: Yes galile bwana sigalile.
1: Eh.
5: Eh.
1: Kale tuyanziza. Mulala tuleke wa maulira subira kubanga batusa kwa gensunga. Ali ku line hala.
5: Kiria sana dio pove ngando byende district.
1: Yes bo webu yende ngando.
5: Weba lotu weleza.
1: Weba lekuuliriza.
4: Yene ngeje mwefuze mtitegeile.
5: Amri ya kioyo.
1: Hmm.
5: Obaja.
1: Obataja.
4: Biambaye.
5: Na kutegala ili ili mkabu.
1: Yesebu.
2: Aba, aba agundi, aba FDC.
1: Hmm.
2: Mwene ina chukanti, tiba andisumbu iweino.
1: Hmm.
2: Era mriyati, ni watandiyo geire. Nweba andijire, ezira vila jakufaino. Okusinzira ku byali obyo twiti.
4: Mm. Yezira ya difire.
2: Ah. Era ife niwe twandi mu bwene.
1: Mm.
2: O amuri ati
4: ze secretary general Nandala.
2: Ah team Nandala.
1: Mm.
2: Honorable Nandala.
1: Mm.
2: Ah Munyagwa.
1: Mm.
2: Zabo wemba bona yo.
4: Fulan kabulirwa.
2: Wemba bona yo.
4: Robert Kasibante.
1: Kasibante.
2: Na ba DP. Ero dabo no mukulunga bakumwanjwa.
1: But aba DP. Aba DP tibaleta presidential candidate. Aba DP president wa DP yavayo mulwatu yakubanti nze ndinuma wa president Museveni.
4: Ya itasobola kuida kwesimba ku mukamawe.
1: Ekyo
4: kya ilingi kisoboka.
2: Era. Inze singanga mukuru abera tayogena bogera yakera wakuncho yaja kibeiro ketu tujja nabogera ku
4: mauti na bali za best agent yabalete sente nina ndala obwire badi buletira bwire ndala ku blessimo bwire
1: kale tuida kuira muona ko lwencho le ku mauti asubule kubanga batusa kwa gensonga then program chieso chebye mzano itandikire wano pake sawa ina dokuncho kuna ku lwali lukatonda mulonjo wexa abatukumire
6: Sawa, diweza isatwe doku ncho
7: Kusoga, Royal Radio

0: Dempia ori kuno chuma sambu isatu isatu unkaga na isatu sambu namuna na ibiri ya disgaire utu desgariza omwami ayatebwa omuchala onomuchala
1: hey.
0: Angelina na Lukwago Muganda
1: Sirita
0: awangu desente emitwalo etano ate ye Saulo
1: Saulo
0: Mugoya.
1: Hey! Mwise wakuli.
0: Wano olimu wanguzi. Katayi Aldon olimu wanguzi. Sebo wangu ile mitwalo etanu. Na Chitanda Manjeri olimu wanguzi. Mutibwa Eridadi olimu wanguzi.
1: Omuga ikakankubuzi.
0: Mbira Faruku olimu wanguzi.
1: Sente dijire kubuli omu. Buri omafuni.
0: Buri omafuni ya sentede.
1: Iwe kati niwo kumao. Ita nalu kwa gole kaida asoma maoni.
0: Oh, yeah.
1: Na mvere wero senki yomada. Kale, leka tukome wanoruna kuruwa today. Katusubile nte sentede imumu sobo ilu kubangatimu difuna edindi dikaida. Diri kuida mpugwa mjiveta sakata. Rita nalu kwa go omuzira nchima. Asobo ilu kubangataida. Leka galo mbode okuva kontolo. Paka kontolo akume hata kumila mpee.

0: Kugamba ngembalabe, obuwele, ebiguna, chogero habo soap, ne chogero habo jelly. Biri mu sizes enja ulo, enene ne intono. Bisangi wa maduka, gona mugwanga. Chogero, yesu vili ensusu za fe.
1: Iwaye ndo kufuna mchiri meche nana. Kankwandu lile nane mpanguzi. Ne ya Tomato Royal 705. Okuva mu Osho Chemical Industries Limited. Mugrame ndala mnimu yesigo. Wakati webina ana nebi nenkaga. Atenga buli eka osimba gram. Wakati wabili neitanu na satu. Enane ne ya Royal 705. Wajisimba lero. Muna kunsambu na itandonka. Ubo likungula. Buojinoga. Emane na kwabili na ulala. Ngeka alikuono neka. Enane no. Ezitowa. Wakati wa grams ya chikumi na ikumi. Nechikumi. Abiri na itano. Iranga makungula gayo. Gali wakati wa tani abiri na itano. Nasa tubuli eka. Anti ya chikolo. Chitakwe nana itano. Kumukaga. Simbe nana. Eya Royal 705. Eta tiamusana. Atenga temala galumbi wabiuka. Oidha kuwa na wenda gulu wakati wenane ya Royal. Nenane double door.

0: Bino ne birango bya ife.
1: Wano kuchinana na munana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo.
2: Kale nkwaniriza kwino.